0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أسو كلام مدى سرارم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake kasancewa tare da ku cikin wani sabon shiri na fatawar rahama shirin da yake ba ku dama domin aiko da sakonnin tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakon tambayoyin ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako wato sako na text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 1455 ko kuma ta kan addressing email na fatawarrahma@yahoo.com da kuma shafin fatawarrahma da ke kan dandalinmu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna asabar 16 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1448 bayan hijirar fayayyen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma ta yi daidai da 29 ga watan Agustan shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci, a yau ma muna tare da shehu malamin namu, Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo, OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Rubayar da ke Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam da zan jagoranci gabatar da shirin a daidai wannan lokaci. Akramakallahu. Bismillah.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بايهك أمواما سوك اللور سورة رمعون اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتوچنتك انقرني نقوم شاتكوس ميلادي دعك سامحي هو مذهب ننتا هومانيتي وتو مذهب رغنجوا تكي غنجوا الان أدم ya isa ya jibinci dukkan lamuransa ba ruwan shi da maganar addini ba ruwan shi da tunanin alakarsa da Allah cewa ya cika hankali ya cika wayo ya cika a komai da al'amuransa za su gudana ba tare da ya buƙaci ubangiji ba ba tare da ya buƙaci addini ba saboda haka a bar dan adam ya tafiyar da al'amuransa shi kadai kuma shi ya san inda yake masa ciwo shi ya san wurin da yake masa yoyo saboda haka shi ya san mutuncin kansa da darajar kansa saboda haka a bashi shi ya tafiyar da al'amuransa a aje addini gefe guda a aje batun Allah subhanahu wataala guri guda wanda shine mazhabar humanity ko aqida ta humanity ideology tun daga wannan lokaci dan adam ya fara fuskantar matsaloli a rayuwarsa kuma har yau ci gaba yake da fadawa cikin waɗannan matsaloli abubuwan sa ƙara rikirkice masa suke ƙara shiga yake cikin duhu da dimuwa da rikicewa da rudu saboda Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa shi addini fitira ce wato halitta ce da Allah yake halittar dan adam da ita bukata ce ta musamman bukata ce ta tilas ba wai abu ne da idan mutum ya ga dama ya yarda da shi ba ko ki yarda da shi addini bukata ce tare da dan adam Allah yana cewa fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah zalika ad-din al-qayyim walakinna akthara an-nasi la ya'lamun Allah ce fa aqim wajhaka lid-dini hanifa ka tsayar da fuskarka ga addini wanda ya kauce wa duk wata barna fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha wannan ita ce alittar asali Allah ya halicci mutane akan ta la tabdila li khalqillah babu canji ga halittar Allah zalika ad-dinul qayyim wannan kuma shine addini na hanyar da take miƙaƙiya walakin aksara an-nasi la ya'lamun sai da yawan mutane da yawa da yawa daga cikin mutane ba su san haka ba ubangiji ya nuna mana cewa shi addini halitta ce a tare da dan adam yadda dan adam yake buƙatar ci da sha da numfashi da ruhi wanda da shi ne zai zama mutum to haka ne yake da buƙata zuwa ga addini sai buƙatuwarsa zuwa ga addini ma ta fi buƙatarsa zuwa ga ci da sha da numfashi da sauransu domin addini shi yake sarrafa kowane bangare na rayuwarsa. Idan ya rasa shi, to zai shiga rayuwa ce ta rudu da rudani da rashin sanin alƙibla da rashin sanin ina daga ina yake ina zaya. To wannan mazhaba ta humanity ideology na cewa shi dan adam kawai ya kalli matsayinsa kawai na dan adam ya manta da batun addini, wanda yake neman ya mamaye aqidan mutane da dama, da Kirista da Musulmi da kowane irin addini ake neman a yi wance kali da shi saboda wannan mazhabar. Wannan mazhabar su da kansu masana, musamman waɗanda suke sun san ilimin psychology, abinan psychology na ɗan adam, wato ilimin nafs, ilimin sanin halayya na ɗan adam, su da kansu sun yi bincike sun gane cewa addini fitira ce. Addini fitira ce, wato halitta ce ta asali ta mutum, da Allah yake mutum a cikinta. Akwai wani masanin halayya ta ɗan adam, musamman yara ƙanana, wanda ake kiransa Justin Brett. Mutumin America ne, malami na Oxford University. Ya yi da shi da wani abokinsa sun yi rubutu, mutum yana na internet, wanda a ciki suka tabbatar da cewa yara ana haifarsu da addini. Yaro ƙarami da addininsa ake haifarsa, wato da sanin mahaliccinsa. Daga baya ne abubuwansa za su iya canzawa, ya fandari ya kama wata hanyar daban, amma tun a asali ana haifarsa da addini. Wannan tuntunan Annabi ya faɗa mana wannan, yake cewa babu wani yaro da za a haifa face an haife shi akan fitra. Ma min mauludun yuladu illa ala alfitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yujisanihi. Babu wani mutum da za a haifa face an haife shi akan fitra, wato kyakkyawar halitta ta sanin Ubangiji ita kansa, sai dai daga baya ne iyayensa in Yahudawa ne su mai da shi da Yahudi, idan Kirista ne su mai da shi Kirista, idan maguzawa ne masu bautar rana da wata da taurari su mai da shi babaguje mai bautar rana da wata da taurari. Wannan ya riga ya tabbata mu a musulunci, Alkur'ani ya tabbatar da wannan fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha. Hakanan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan, ba min mauludin illa wa yuladu ala alfitra. Babu wanda aka taba haihuwa face an haife shi akan halitta ta fitra ta sanin Allah ingantacciya. Duk sanda dan adam ya kaucewa batun Allah subhanahu wataala da tunanin samuwarsa da tunanin ikonsa akan komai, to dan adam ya shiga rudani kenan, zai rayu cikin bimuwa, ba zai samu nutsuwa a zuciyarsa ba. Addini shi yake tabbatarwa da dan adam nutsuwa a zuciya, yake tabbatar masa, yake ansa masa da manya-manyan amsoshi da suka danganci samuwa. Menene asalinsa, daga ina yake, wane ne ya halicce shi, kuma saboda me ya halicce shi, kuma ina ce makomarsa. Duk mutumin da zai aje addini gefe guda ya ce ba ruwansa da addini, to waɗannan tambayoyin ba za su taɓa samun ansa ba. Menene asalinsa, zai shiga kamakami da rudani da ɗimuwa, sannan kuma ina da danme aka halicce shi, ba zai iya sani ba, zai shiga kamakami. Sannan ina ce makomarsa bayan mutuwa, zai shiga kamakami. Amma addini ya ansa masa duka waɗannan tambayoyi, ya ansa masa tambayoyi, tambayar wane ne ya halicce shi, am khuliqu min ghairi shay'in am hum al-khaliqun, an halicce su ne daga wato babu ce ta samar da su, ko ko su suka samar da kansu. Babu shakka Allah subhanahu wataala shi ya samar da duka wata halitta da take rayuwa a bayan kasa. Khaliqu kulli shay, Allahu khaliqu kulli shay, Allah shine mahaliccin dukkan komai. addini ya bashi ansa kan ya asalin sa yake daga ina yake, sannan addini ya bashi ansa a saboda me aka halice shi. Amma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ban halicci mutum da aljan ba sai dan su bauta min. Addini ya bashi ansa dalilin da yasa ya halicce shi, ya halicci dan aljanu shine su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala, tabbatar da muradin Ubangiji subhanahu wa ta'ala a bayan kasa. Hakanan ina ce makomarsa daga rayuwar da yake a nan, in ya mutu ina zai koma? Addini ya bashi ansa, ila Allah turja'ul umur, ila Allah al-masir, ilayhi al-masir, inna ila rabbika ar-ruj'a. Ayoyi da dama wadanda suke gaya wa dan adam cewa bayan gama rayuwarsa ana zai koma ne ga Allah, sannan su bashi ansar in ya koma ga Allah sai me, sai hisabi akan abin da ya gabatar, mai kyau ko mara kyau, ya samu kyakkyawan sakamako yayin da ya aikata kyawawan ayyuka, ko kuma ya gamu da mummunan sakamako yayin da ya munana ayyukansa a nan duniya. Sauraka addini ne zai bashi ansa da za ta bashi nutsuwa, da addini ne zai gane cewa komai yana da sababi, kuma babban sababi shine Ubangiji subhanahu wataala, shine yake halittar komai, mai kyau ko mara kyau, mai daɗi ko mara daɗi, wanda zai sa shi ya daidaita, ya samu daidaito a cikin halayensa da ɗabi'unsa. Ba zai yi ɗagawa ba da jiji da kai yayin da ya ga cewa yana cikin wata ni'ima, don ya san musabbabin ta Allah ne. Ba zai ɗeba ƙauna ba ya fitar da rai, ya shiga rayuwa ta depression yayin da ya zanto wani abu ya same shi mara daɗi. Zai san cewa ƙaddara ce ta Ubangiji, kuma Allah yana yin abin da ya ga dama, kuma in ya ga dama cikin ƙanƙanin lokaci zai yaye masa damuwarsa. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likai la tahzanu 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma asaba min musibatin, babu wata musiba da za ta faru, fil ardi a bayan kasa, wala fi anfusikum ko a cikin kan kanku, illa fi kitabin, face tana nan rubuce a lauhil mahfuz, min qabli an nabra'aha, tun kafin mu samar da ita Allah ya riga ya rubuta ta, ya san da faruwar ta. Inna dhalika 'ala Allah yasir, wannan abu ne mai sauki ga Allah. Likai la tahzanu 'ala ma fatakum, kuma Allah ya yi haka ne domin kada ku riƙa baƙin ciki akan abin da kuka rasa. Wala tafrahu bima atakum, kada kuma ku riƙa fariya da ɗagawa akan abin da ya baku. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, lalle Allah baya son dukkan wani wanda yake mai takama mai kuma fariya. To duk wannan addini ne zai baka wannan ansar, kuma shi zai samar maka da irin wannan daidaitan

0: kace ba
1: garba su baji sandara dan audu
0: Allah mu ga annabi in kuma da bai gyara ya gyara
1: salu je kiri
0: ki ya damala
1: shawa jilu kashi dodo na bulkin sambu
2: waka goma shaka waka aikin shaka waka fitocin shaka wakin da bace zuwa kai waka daki kowa ganka wa a ya gani
1: sani ali dando.

0: marga Alhaji Abdu wazirin dan duniya
1: Allah ya ji dan Alhaji
0: duniya da wuyan zama
1: Allah ya ji dan Alhaji Allah ya masa gafara ka san ahirar da muke da shi ya ga ya ma
0: naje ita ce ta karshe kuwa
1: eh yannan ita ce hirar sa are
0: kwarai
1: da
0: karshe
1: daga ita azumi shora kwanaki kadan
0: rashin lafiya
1: rashin lafiya kuma kaga yace wannan wadar da yazo bude sakatariya Audu Bako yace Audu Bako yana zaune yi wannan a duniya da wuyan zama Audu Bako sai ya hada kafa zai ce in ka hada kafa baka tsira ba
0: in ka
1: sauke
0: ka miƙe kafa
1: baka sauke baka tsira ba Allah sarki yace sai Audu Bako ya dariya yace ina fada musu kuma magana duk da Alhaji Audu wazirin dan duniya ya fada wannan gaskiya ne ba inda za kai ka iya wa mutanen duniya kai bakin yanka kawai ka rabu da su kai iya inda za ka iya ka rabu da su
0: dan uwanka da manyan riguna
1: sai
0: ya baka cikin
1: riga aro kai aka ci ga dan uwanka da gida hudu sai zai kasa baka guda daya kuma ya baka cikin gidan haya
0: kamar mai old school ne gashi ne ya
1: ga shi ma gashi
0: da haya haya
1: sai ya kasa baka guda daya in ma ka ce ya baka guda daya sai ya dauko maka na makil jarsa ka gani
0: baya fita kai
1: baya fita ka ji tuku haka
0: wallahi
1: baka gani
0: da yan tsakoyi a ji sai do Allah old school ga
1: kayan to kaga aka
0: duba bana san Michael Jackson samun Jamie
1: Cliff ko ka samun James Brown
0: cha
1: eh suki time
0: suki san
1: eh
0: amma ta suki sana
1: eh ajo ho
0: ko ka samun fly robin fly
1: eh fly robin fly
0: wanda ai mu kunun kunun kan wani da ku shi
1: ya daddaje ka
0: ida ku he mu
1: da dan da gizgiz
0: gashi ne na shirya kayan sa
1: eh na abu to
0: an juma za ku ji kada kada
1: tura tura mu kuma namu namu ne
0: na gargajiya
1: eh yanzu wace waka za a zungura
0: eh ko kalangu ne ko kuma ne ko molo ne ko kacan kaura ne
1: za a wakar gaskiya sunanta gaskiya
0: to
1: amma mun ji wannan
0: wacce ta samu
1: eh
0: an dora mana

na yi alkawari ne fa ya yi alkawari babana ya cikan na wajen nashi baba ni sauranawa ya rabba na hoya gafarta ma.